tôi đang nằm trong bệnh viện để khắc phục hậu quả của việc đi bay nhanh nhạc trong nhiều giờ trong suốt 3 năm qua. Tôi thực sự muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ bây giờ đừng nên quá lao vào những cuộc chơi ma túy thâu đêm suốt sáng.

Thôi xong rồi, nó sẽ không cần cần thiết nữa đâu. Thôi xong thôi rồi. À cái gì? Wow. Vâng, thôi xong rồi.